Altså, du kan vente til at du venter til deg, hvor du ikke er med deg, og sånn at du ikke er med deg, og sånn at du ikke er med deg, og sånn at du er med deg, og sånn at du er med deg, og sånn at du er med deg. Vi har ikke vært med Sandy, så vi gikk ut. Jeg vil lære deg, og jeg vil lære deg, og jeg vil lære deg, og jeg vil lære deg, og jeg vil lære deg, og jeg vil lære deg, og jeg vil No, Smith is really I have a lovely male sleep. I'm happy this morning and so is my own. And next to Hanibai, with a person of food and stuff, I've driven everything established with you and you never asked me to let you know.